dobre berte, kým ešte sú, prezradím aj nebovú adresu a bez stresu.

radosti aj vôle. Raz ohnivá rúža, raz len rebro muža. Pokorná aj pyšná, sladká ako višňa, divoká a nežná, ako sova snežná. Spolí robotnica, plachá jaravica, z drahy parádnica, vážná tanečnica, prizračná aj mutná,

radosti aj vôle. Raz ondivá rúža, raz len rebro muža. Hamblivá aj zvodná, často nerozhodná. Zraňuje aj hojí, miluje aj bolí. Túžo plné more, splň mi, ale ktoré? Snou jak dreva v hore, horia na obzore. Raz o mrazcnosti, plačem od radosti a v noci sa súžim

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes slávi 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
0: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
1: Kardinál Ruini našiel v Božej pravde pevnú os svojho života, povedal včera v homílii svätý otec počas pohrebu kardinála Ruiniho.
0: Pápež včera prijal prezidenta Peru Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
1: Prinášame aj druhú časť posolstva svätého otca kňazom o božskom srdci.
0: Piatok 19. júna vás z Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes povzbudil pápež Leo XIV. Účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogues, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
0: Účastníci prvého ročníka medzinárodného podujatia Borgo Laudato Si Dialogues, ktoré je jednou z iniciatív za integrálnu ekológiu, ukončili dnes v Castel Gandolfe 2 dni intenzívnych diskusí o témach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú budúcnosť ľudstva. Pri tejto príležitosti im pápež adresoval posolstvo, v ktorom zdôraznil potrebu obnovy morálneho líderstva vo svete poznačenom rozdelením a stratou historickej pamäti. Pápež povedal:
2: Well, that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church, artificial intelligence and its relation to humanity.
1: Venovali ste sa témam mimoriadneho významu, ktoré sú zároveň predmetom záujmu katolíckej cirkvi, umelej inteligencii a jej vzťahu k človeku, starnutiu a životnej vitalite, športu a diplomácii, ako aj budúcnosti udržateľného rozvoja. Tým ste naplnili želanie, ktoré som nedávno vyjadril vo svojej encyklike Magnifica Humanitas. Citujem: Viesť dialóg so všetkými mužmi a ženami našej doby, s ktorými zdieľame udalosti, otázky i nádeje ľudstva.
0: Svätý otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo duchovnej a kultúrnej slepoty, ktorá sa prejavuje snahou odstrihnúť sa od historických koreňov, uviedol.
2: As he also stated in this same document, we live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Ako som uviedol aj v tom istom dokumente, žijeme v období výraznej duchovnej a kultúrnej slepoty. Falošný pragmatizmus nás nabáda pretrhnúť putá s vlastnou históriou, ako by bolo možné začať akési nové stvorenie oddelené od minulosti.
0: Rímsky biskup osobitne vyzdvihol synodálny charakter stretnutia, ktoré spojilo odborníkov, lídrov a ľudí z praxe z rôznych krajín a profesijných oblastí, zdôraznil.
2: Your dialogues have been structured on the Catholic Church's vision of synodality.
1: Vaše dialógy sa niesli v duchu synodality, ako ju chápe katolícka cirkev, v načúvaní vychádzajúcom z dola a zároveň v úsilí o budovanie jednoty na celosvetovej úrovni. Ste odborníci, lídri a ľudia z praxe z rôznych častí sveta, pôsobiaci v rozličných oblastiach a prinášajúci rozmanité skúsenosti, poznatky i pohľady. A napriek tejto rozmanitosti vás spája hlboké odhodlanie prispievať k ekologickej, sociálnej a ekonomickej premene sveta.
0: V centre posolstva zaznela výzva odmietnúť logiku babylonskej veže, ktorú svätý otec označil za symbol modloslužby zisku na úkor najzraniteľnejších a za zdroj rastúceho rizika odľučtenia. Namiesto toho Leo XIV. Vyzval k budovaniu nového Jeruzalema, teda civilizácie lásky, v ktorej sú hospodárske, politické i kultúrne rozhodnutia vedené princípom lásky a služby človeku, uviedol.
2: The civilization of love will not arise from a single or spectacular gesture.
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré tvoria hrádzu proti odľučteniu. Preto je potrebné zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, ako môže každý z nás svojím vlastným spôsobom spolupracovať na budovaní civilizácie lásky.
0: Účastníkom poďakoval za ich otvorenosť a ochotu zapojiť sa do procesu, ktorý má pokračovať aj v budúcnosti ďalšími stretnutiami a iniciatívami. Zároveň vyjadril nádej, že sa stanú odvážnymi lídrami schopnými prepájať miestne skúsenosti s globálnou zodpovednosťou.
1: Vatikán. Včera sa vo Vatikáne konala posledná rozlúčka s kardinálom Camillom Ruinim, jednou z najvýznamnejších osobností modernej talianskej cirkvi, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a vikár svätého otca pre rímsku diecézu.
0: Pohrebnú svetú omšu za zosnulého kardinála v bazilike svätého Petra popoludní celebroval pápež, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol kardinálovú hlbokú vieru, teologický prínos a neochvejnú vernosť pravde v časoch moderného relativizmu. V úvode bohoslužby svätý otec povedal:
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini.
1: Slávime túto Eucharistiu a zverujeme milosrdenstvu pána, nášho brata, kardinála Camilla Ruiniho, múdreho a starostlivého pastiera Kristovho stáda.
0: Rímsky biskup pripomenul, s akou oddanosťou kardinál Ruini slúžil cirkvi v rôznych oblastiach, od akademickej pôdy až po prácu s laickými hnutiami.
1: Cirkev v Taliansku mu dlhuje veľmi veľa. Vedel viesť Boží ľud a bratov v biskupskej službe v dôležitých a citlivých okamihoch, pričom značením, rozlišovaním a odvahou čelil mnohým výzvam.
0: Kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska, zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov. Pápež sa nechal inšpirovať listom Rimanom o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť, a zdôraznil, že práve táto istota bola motorom dlhoročnej služby kardinála Ruiniho.
2: E questa la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele.
1: To je pravda, ktorá oživovala aj kardinála Ruiniho v jeho službe. Božia láska je verná, nič ju nemôže poraziť ani nás od nej odlúčiť.
0: Počas kázne svätý otec viackrát citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála, ktorý odhalil jeho hlbokú pokoru. Poukázal najmä na slová kardinála Ruiniho o vďačnosti voči ľuďom. Dostal som od nich nie menej, než som sa sám snažil dať. Pápež k tomu dodal:
1: Myslím, že sú to slová, ktoré môžu aj nám pomôcť prežívať naše zodpovednosti a rôzne služby s rovnakou pokorou a s tou istou dôverou v Boha.
0: Leo XIV. Pripomenul, že kardinálovou celoživotnou oporou bola jednoduchá a úprimná modlitba, ktorá sprevádzala jeho kroky od útleho detstva až po obdobie staroby a choroby. Významnou kapitolou v živote kardinála Ruiniho bola jeho úzka spolupráca so svätým Janom Pavlom II. Pápež zacitoval

0: Biskupské heslo kardinála Veritas liberabit nos, pravda nás oslobodí. Podľa jeho slov je toto posolstvo kľúčové pre dnešnú dezorientovanú spoločnosť.
1: Tieto slová nám jasne pripomínajú posolstvo, ktoré je obzvlášť významné pre náš čas, v ktorom môžeme byť dezorientovaní relativistickými tendenciami a úplne tekutými víziami reality a človeka. Keď sa pozrieme na život kardinála Ruiniho, na to, ako žil a ako opustil tento svet, môžeme zachytiť znak sily a pevnosti, s ktorou človek rastie a dozrieva, keď v pravde, ktorá pochádza od Boha, nachádza stred a os svojej existencie.
0: Rímsky biskup zakončil bohoslužbu úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa o kardinála obetavo starali v dňoch jeho slabosti a choroby a vyjadril vieru, že verný pastier už spočíva v náruči nebeského Otca. Vatikán. Počas audiencie, ktorú včera poskytol pápež prefektovi dikasteria pre kauzy svätých kardinálovi Marcellovi Semerárovi, schválil promulgovanie dekrétov týkajúcich sa uznania mučeníctva Juana Torresa Torresa a jeho 19 spoločníkov diecéznych kňazov z ostrovov Ibiza a Formentera, ktorí boli počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch minulého storočia zabití z nenávisti k viere. Budú vyhlásení za blahoslavených. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
1: Za ctihodných božích služobníkov boli vyhlásení matka Clara Andreu i Malferit, španielská reholníčka, žijúca na ostrove Mallorca na prelome 16. a 17. storočia, ďalej Belgičan Julio Emilio Alberto de Lomberde, zakladateľ viacerých kongregácií, sestra Maria Petra Giordano, dominikánska mníška z kláštora Santa Maria de Sasso v Bibiene v Toskánsku, ďalej matka Maria Teresa Talon zo Spojených štátov amerických, zakladateľka kongregácie farských sestier navštívenia nepoškvrnenej Panny Márie a matka Maria Agnese Tribbioli z Talianska, zakladateľka kongregácie zbožných robotníc svätého Jozefa. Za jej pomoc prenasledovaným Židom počas holokaustu jej bol po smrti uznaný titul Spravodlivá medzi národmi.
0: Vráťme sa ešte k budúcim blahoslaveným Juanovi Torresovi a 19. spoločníkom zo Španielska. V čase svojho mučeníctva, ku ktorému došlo medzi augustom a septembrom 1936, tvorili títo kňazi približne polovicu miestneho kléru, ktorý čelil čoraz väčším obmedzeniam náboženskej slobody na Ibize. Situácia bola natoľko vážna, že diecéza z bezpečnostných dôvodov pozastavila procesie.
1: Napriek tejto opatrnosti sociálne napätie prerástlo do otvorených prejavov nepriateľstva, akými bolo znesvetenie farského kostola svätého Karola v roku 1934 a následné podpaľačské útoky. Nasledujúce prenasledovanie malo za cieľ úplne vymazať katolickú identitu ostrovov, pričom dokonca odstránilo predponu San, čiže svätý, s názvou obcí.
0: Juan Torres Torres, vedúca postava tejto kauzy a zároveň najmladší člen skupiny, bol pokorným a veľkodušným mladým kňazom. Pamiatka na jeho mučeníctvo i na mučeníctvo jeho 19 spoločníkov zostala v miestnej cirkvi živá až do dnes.
1: Prinášame pokračovanie posolstva svätého Otca kňazom, ktoré napísal pri príležitosti minulotýždňovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pápež píše:
0: Odpoveď na povolanie k svätosti nespočíva toľko v úsilí o askézu a dokonalosť, hoci sú potrebné, ale v dôveryplnom prilnutí k láske zjavenej v prebodnutom Ježišovom srdci. Apoštol Ján nás vedie k rozjímaniu nad otvoreným bokom ukrižovaného, v ktorom nám Boh definitívne ukazuje, ako je svätý. Nie v nedosiahnuteľnej vzdialenosti, oddelenej dokonalosti, ale v láske, ktorá sa daruje až do tej miery, že sa nechá zraniť a ktorá sa tak môže stať zdrojom milosrdenstva a života. Sväté Ježišovo srdce je ikonou Božej lásky par excellence. Lásky všemohúcej práve preto, že je schopná stať sa zraniteľnou, premeniť bolesť na milosť a utrpenie na nádej.
1: Toto požehnané srdce je teda miestom, kde sa svetosť prejavuje ako blízkosť a nežnosť. Svetosť kňaza sa tak môže prejavovať v pokornej a odvážnej blízkosti, v tom, že je zo všetkých a pre všetkých a že drží bránu ohrady otvorenú, aby mnohí mohli vojsť a nájsť pastviny a odpočinok. Preto sa od nás vyžaduje vzťah s Bohom, ktorý by nás neoddiaľoval od ľudí, ale robil nás blízkymi všetkým, ktorý by formoval trpezlivé, nežné srdcia, schopné blízkosti, súcitu a načúvaniu. Tak sa prostredníctvom zjednotenia nášho nedokonalého srdca s prebodnutým srdcom Ježiša realizuje naša cesta svetosti. Už nežijeme my, ale v nás žije Kristus. Takúto svetosť nemožno žiť o samote. Starajte sa o kňazské spoločenstvo, Hľadajte sa, počúvajte

0: Podporujte sa, podporujte sa. Kňaz, ktorý sa izoluje, pomaly uhasína. Kňaz, ktorý kráča so svojimi bratmi, rastie. Pripomína nám to opäť svätý Augustín. Ako sa vyhnúť temnote? Milovaním bratov. Aký je dôkaz, že milujeme bratov? Tento, že nerozbíjame jednotu a zachovávame lásku.
1: Drahí kňazi, každý deň obnovujte svoje tu som pred prebodnutým srdcom Kristovým. Odovzdajte sa mu úplne, aby ste mohli milovať jeho ľud tou istou láskou, akou ho miluje on. A s radosťou si pripomínajte, ako rád opakoval svätý farár z Arsu, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Táto láska je zárukou a istotou, že nič z nás nebude stratené, ak všetko z nás bude odovzdané a obetované. Zverujem všetkých a každého z vás, Pane Márii, Matke kňazov. Nech ona, ktorá uchovávala vo svojom srdci tajomstvo Syna, nás naučí uchovávať a nechať v nás byť srdce Krista, Spasiteľa sveta.
0: Toľko pápežovo posolstvo kňazom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes,

Ale kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

rozumieť tej ceste, čo hľadáme všetci. Napíšem pieseň, čo duše vylieči, o skutočnom šťastí.